Собраницица Софи Беван, збор BBC Singers те BBC-ев симфонијски збор и оркестар под возом су Елем Чан изали 150. Псалам Антона Брукнера. Послушамо сада гласерски концерт у А-молу Клари Шуман. Солистица е пијанистица Исата Кене Мейсон.

Petom simfonijom Ludvika van Beethovena došli smo do kraja snimke koncerta koji je BBC-ev simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Elim Chan održao u Londonu 19. srpnja 2024. U nastavku programa pijanistica Diana Kettler izvodi Impromptu u E-duru Clare Schumann.

U interpretaciji pijanista Roberta Silvermana čuli smo glasorsku transkripciju izvorno-orgulskoga preludija fuge i varijacije Cezara Franka. U izvornom ćemo pak gitarskom obliku sada čuti tarantelu Gaspara Sansa, izvešće Eduardo Eguez.

Bergenska filharmonija pod dirigentskim vodstvom Simone Young izvela preludi za faunu u poslijepodne Claude Debussyja. Noćašnji euroklasikno turno zaključit će listova parafraza na Verdijeva Rigoleta. Izvešće pijanist Michele Campanella.

Radu Lupu odsvirao je rapsodiju za klaviru H-molu opus 79 broj 1 Johannesa Brahmsa. Drugo dijelo koje će izvesti bit će Brahmsova tri intermeca opus 117.

Tri intermeca Johannesa Brahmsa, opus 117, slušali smo u interpretaciji Radua Lupua. Time i završavamo današnju emisiju Glasovirska maštanja. Urednica Bojana Plečaška-Lepota.

U izvedbi Rudolfa Firkušnija slušali smo varijacije Zdenka Leoša Janačeka. Nastavljamo adagiom i allegrom za rog i klaviru azduru opus 70 Roberta Schumana. Rog svira Marcello Rota, za klavirom je Daniel Levi.

Adagio s variacijama za violončelo i klaviru B-duru od Torina Respighija slušali smo u izvedbi pijanista Alekseja Skavronskog i violončelista Davida Grigorijana. Dijelo Enriquea Granadosa, Allegro de Concierto, odsvirat će Ester Pineda.

Esther Pineda odsvirala je Allegro de Concierto Enriquea Granadosa, a Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona slušamo u izvedbi klarinetistice Celeste Zewald i Davida Kojkena koji će svirati klavir.

žandara Scherone, bas Silvestro Samaritano i tamničara bas Franco Federici, pastiricu mezzosopranistica Simone Scatarci. Simfonijskim orkestrom i zborom Talijanske radio televizije ravnat će maestro Zubin Mehta. Uživajte.

Pastoralnu invenciju za violinu i orkestar Uroša Rojke izveli su violinist Tomaž Lorenc i simfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana. Dirigirao je Samo Hubad. A sada ćemo čuti Fête Galante et pastoral za orkestar Zygmunta Krautza i simfonijski orkestar Poljskog radija kojim dirigira Jacek Rogala.

Slušali smo dva interludija iz Koriolana Stjepana Šuleka. Zagrebačkim simfoničarima HRT-a dirigirao je Miro Belamarić. Iz seoskih Romea i Julije Frederika Diliusa slušamo orkestralni interludi. Akademijom St. Martin in the Fields dirigirat će Sir Neville Mariner.

Intermezzo iz Carmen Georgia Bizet-a odsvirale su flautistica Nora Schulman i harfistica Judy Lohmann. Iz Katarine Izmajlove Dmitrija Šostakovića slušat ćemo sada u emisiji Senza voce simfonijska intermeca. Orkestrom Moskovskog kazališta Stanislavski i Nemirović Danchenko dirigirat će Genadij Provatorov.

Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo ariju Variatu za harfu Johana Sebastiana Bacha. Svira Andrew Lawrence King.

Leonid Roizman izveo nam je Adagio u F-duru za orgulje Ludviga van Beethovena. Za kraj Adagio Samuela Barbera. Nastupa Kronos Quartet.

Braća Renaud i Gauthier Capisson izveli su nam ariju iz druge francuske suite u C-molu u obradi za violinu i violončelo Johana Sebastiana Bacha.

Koma Lea Kak po na cimbalu izveo je Folijas de Espanja anonimnog skladatelja. U nastavku poslušajte Rondo Concertante u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvodi violinist Benjamin Schmidt i orkestar Danskog radija.